Pozdravljava se sa laureatom nagrade Stevan Rajičković. Informisat ćemo vas i o tome šta donosi najnoviji broj novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, tu je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ede Ojdanića.

0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Novom Svetom Ivanu upravo se privodi kraju prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završava poslove oko hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamestnik Svetomir Miličić, administrator novosemtivanske parokije, rekao je sljedeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Premalterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda i farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto, znači dosta toga.
1: Da se podsjetimo, Novosvetoivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 miliona forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcionih radova. U organizaciji samouprave Srba u Deci, drugi po redu letnji dečji kamp u mesnoj srpskoj zavičajnoj kući počeo je danas, a trajeće do 17. jula. U radu tabora učestvuje 55 polaznika, a o programu za našu emisiju predsjednik samouprave Kristofor Brcan rekao je sljedeće.
3: Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi. Tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište i naravno pored toga će imati dok nauče tu tehniku razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manji predmete ofarbaju i oslikaju koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući svojim domaćinstvima što se naravno koristi. Stručno će biti predato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti odrasli, bit će našte igrančarije što je isto povezano i to može da nosi te karakteristike i te motive da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekivamo isto jedan interesantan dobar kamp.
1: Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o dvodnevnoj proslavi Vidovdana, a kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje narodopisnog kampa u Lovri. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunav Verd sa početkom u 13:25. Upis u 9. razred Segedinske srpske gimnazije obavljen je nedavno, a o broju odeljenja i upisanih učenika Natalija Dukić-Stantić, vršilac dužnosti direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije u gradu na Tisi, rekla je sljedeće.
4: Biće 3 odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku. U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom. Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, ono je Mađar, otac mu je Mađar iz Novog Pazara. Iz Crnogore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će verovatno biti interesantno za njih.
1: U organizaciji Doma narodnosti u kulturnom centru Šandor Balint u Novom Segedinu sutra počinje tradicionalni kamp balkanskih igara, odnosno kamp balkanskog melosa. U programu je i ove godine uvršten Srpski dan. Sutra u prepodnevnim satima tradicionalne srpske igre polaznicima će podučavati Perica Dunaj, umetnički rukovodilac kulturnog udruženja Banat, što će se nastaviti od 16 do 18 časova, a na istom mestu od 15 do 16 časova radionicu podučavanja srpskih narodnih pesama i sviranja tambure vodiće Branislav Rakić iz Beočina. Srpski dan uz učešće Tamburaškog orkestra Banat završava srpskom plesačnicom koja će početi u 20 časova. Javno slušanje birača u Čipu u organizaciji Mesne srpske narodnosti samouprave zakazano je za sredu 15. juli sa početkom u 16 časova u velikoj sali srpskog kluba Vuk Stefanović Karadžić. Na 7. ovogodišnjoj vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj 15-člano telo organizacije za članove stručne komisije za vrednovanje konkursa pristiglih od kandidata na mesto direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Segedinskog srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije, odnosno Batenske dvojezične osnovne škole i zabavišta, izabrala je Agnezu Kacivu, umirovljenog univerzitetskog profesora, Vidosavu Budišin Svobodu i Borislava Rusa, pedagoga u penziji. Tročlana komisija će o konkursima kandidata raspravljati na sednici zakazanoj za 17. juli sa početkom u 9 časova u sedištu samouprave Srba u Mađarskoj, nakon koje će poslušati kandidate koji su podneli svoju kandidaturu na mesto direktora već pomenutih obrazovnih ustanova. Imenovanje novih rukovodilaca nakon donošenja konačne odluke Skupštine prema zakonskim propisima treba da se obavi do 15. avgusta tekuće godine. U okviru Mađarsko-srpske kulturne sezone u organizaciji Srpske pravoslavne eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji 17. jula sa početkom u 18 časova u Budimpeštanskom Svetogeorgijevskom Srpskom pravoslavnom hramu biće upriličeno predavanje pod naslovom Umetničko nasljeđe Srpske pravoslavne crkve Svetog Georgija u Budimpešti. Izlaganje na mađarskom jeziku održat je istoričarka umetnosti dr. Ksenija Golub. 39. sabor frulaša Oj Moravo održat će se ovog vikenda 18. i 19. jula u Prislonici. Prvog dana u 20 časova najprije će se takmičiti dueti i frulaši u izvornoj kategoriji. Drugog dana sabora u nedelju u 15 časova počeće takmičenje mladih frulaša, dok će takmičenje za zlatnu frulu, dueta i frulaša u savremenoj kategoriji početi u 20 časova. Na ovogodišnjem saboru, kao i ranijih godina, učestvovaće i Ruven Fridman iz Deske. U takmičarskom delu sabora nastupaju frulaši najbolji na prethodno održanih 7 predtakmičenja. U organizaciji Udruženja srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Mesne srpske narodnosne samouprave svečani program povodom obeležavanja 280 godina od naseljavanja Srba u Novom Svetom Ivanu održat će se u nedelju 19. jula sa početkom u 14 časova u mesnom parohijskom domu, adresa je Glavna ulica 1. U sklopu programa pod naslovom Istorija Novog Svetog Ivana predavanje će održati istoričar Ladislav Marjanuc, nakon kojeg otvara izložba fotografa Ladislava Čabe pod naslovom Novosentivanska polja. U drugom delu oficijelnog programa naći će se projekcija starih fotografija i razgovori o prošlosti naselja. Program završava plesačnicom Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske. Bile su to vesti.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Danas je za nas Srbe praznik, praznik Pavlov dan, jer ovo je drugi dan Petrovdanskog praznika. U narodu ne mnogo njih poznaju ovo, ali je jedan od važnih praznika. Dakle, Petrovdan se slavi 12. a Pavlovdan se slavi 13. posle jednog dana. Crkva slavi ovaj praznik u znak toga da je ovo važno. Petrovdan, mi znamo da je to jedan od velikih praznika. U crkvi ovaj dan slave uspomenu na sabor 12 svetih apostola. Petrovdan se smatra, dakle, velikim praznikom kojim su glavni karakteri branje cvetja i biljke kult mrtvih jabuka kao voće i žrtva usaka u narodu, naravno. Na ovaj dan se nije radilo u starim vremenima. Na ovaj dan se slavi na njivama, posebno nije bilo slobodno raditi. Običaj je bio da se bere petrovdansko cvijeće, bilo poljsko cvijeće. Pored ovog brali su i lekovita bilja i to hajdučicu, a branja su uvijek bili popraćena sa pesmom. Ivansko cvijeće, petrovdansko cvijeće, Ivan ga seje, Petar ga bere. Opšti je običaj bio kod Srba i u Banatu da se na Petrovdan nožem nisu smeli seći jabuke, jer kažu ako se to seklo i ako se na primjer jabukom udarali ili bacali peca, onda je bilo leda i useve je uništila. Jabuke su imali značaj u tome da se iz njih pekli kolači koji su se nosili rodbini, a domaćini su uvijek trebali da pojedu, a i na groblje su nosili. U mnogim mestima su na ovaj dan i guske kavi i to se jelo. Mnoge porodice slave i svoju krsnu slavu, a i svetinje. A kao što rekao, danas je Pavlov dan, o kojem se manje zna. I ovo je praznično, ali ovo je praznik bio i to mobi praznik. Obično su se mobari sakupljali kod domova kod koga su išli da rade i uz muziku išli na njive. Prvenstveno je to bilo kada su žito kosili i naravno ceo dan radili, a muzičari, prvo gajdaši, a kasnije je tamburaši, ceo dan su trebali da sviraju, a uveče kod onog kome su pomogli išli su na večeru, a zatim išli na spavanje da bi, ako je trebalo, još drugi dan nastaviti. Pevali su se i razne pesme, ali Pavlov dan zato je ostao u sećanju jer su radili kod onih ljudi koji nisu baš imali mnogo novaca, bili su siromašni, pa je trebalo njima pomoći. To je bila jedna, tako možemo reći, i humanitarna akcija o kojoj se, nažalost, ne mnogo zna, jer je između dva svjetska rata izumrela.

Naravno, to se zna, jedan od pravila veronaučnog kampa jeste srpski jezik. To su naša deca koja su polaznici pri hramu, u oltaru ili pri našim srpskim školama, odnosno po nekim mađarskim školama, ali pričaju srpski jezik. Trenutno nemamo ni jedno dete koje ne zna da priča srpski, tako da hvala milom Bogu da posle mnogo, mnogo godina stigli smo i na taj nivo da naša deca pričaju materni jezik, pošto samo ime nekog svetitelja ako damo deci, a ne zna dete da progovori na srpskom jeziku, mislim da to nije srpstvo. Srpstvo je kao prvo i prvo da znaju pričati svoj materni jezik, a onda da čuvaju, poštuju i neguju identitet, kulturu, tradiciju i našu veru.

Ona je soka kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni

0: Tu je sa mnom Elvis Rana koji je pohađao hrvatsku školu Miroslav Krleža u Pečuhu, živi tu u Harkanju i danas je nastupao tu s Kudom Podravska zvona iz Harkanja. Zašto si se priključio Kudu?
1: Pozdravljam sve unaprijed, znači priključio sam se zato što je jako dobra atmosfera i pozitivno je društvo. Već jedno vrijeme tu dolazimo, plešemo, tako da smo jako motivisani, jako zadovoljni. Uvijek učimo nešto novo i nosimo te tradicije i škole i dalje.
0: Znači uživaš s njima, plesati?
1: Tako je, uživamo plesati i dobro se osjećamo naravno svaki put.
0: Na svakoj probi si tamo?
1: Skoro svakoj sam tamo. Koliko mogu idem na probe, znači kad god idem atmosfera nam je dobra, veselo je društvo i jako dobro plešemo, učimo i tako da razvijamo se. Pošto smo dosta nova grupa, tako da jako dobro napredujemo. Proći.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. 15. jula 2026. godine iz Pečujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 25 do 32 stepena Celzijusa. Vreme je sunčano, tu i tamo imamo i oblake, a nije nezamislivo da će nam panuti i poneki kratkotrajni pljusak. Meteorolozi slične vremenske prilike najavljuju i u nastavku sedmice. Što se pak tiče naših dostupačnosti, naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pečuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o današnjem crkvenom prazniku, da bismo vas potom informisali o crkveno-narodnom saboru održanom u nedjelju u manastiru Grabovcu.
1: Tropar svetih apostola, on počinje sa prvoprestolnici. Sveta crkva ih je uvrstila među prvima da se slave i proslave sa svim slavama kojim i častima koje su mi date. Ali naš narod, kako smo i navikli, ne samo danas, nego i u ranim godinama prvih vekova, odmah su krenuli da ih dele. Jedni su Petrovi, drugi su Pavlovi. Sveta crkva jeste jedna i jedinstvena. Da bi se ugasio taj spor oko toga ko je prvi, ko je bolji, kome pripada časnije mesto, rešili su da svetih apostol Petar i Pavle da se slave i proslavljaju zajedno.
0: Ugostićemo i Vladimira Kokanovića, direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, koji je također svojim prisustvom uveličao nedeljnu slavu u našoj drevnoj svetinji u Tolnanskoj županiji. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o učešću kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani na folklornoj gali Gornje Bačke, održane prošlog četvrtka u Baji.
2: Prvi put smo odigrali sad novu koreografiju, pomneš li? Jako smo uživali, uspelo je sve najljepše, ja mislim, trudimo se da bude sve bolje do avgusta.
0: Neće izostati ni izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorića, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Mirka Rondovića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. U Novom Svetom Ivanu upravo se privodi kraju prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završava poslove oko hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetivanske parohije, rekao je sljedeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisali oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozor, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Premalterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto. Znači ima još dosta toga.
1: Da se podsjetimo, Novosvetivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 milijuna forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcionih radova. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održava se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
3: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save. On je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo. Osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti. 1236. godine se upokojio u Trnovu. 2026. to je jedna godišnjica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao Sveti Savska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i mislim da jako bi bilo 10-20 godina za redom i onda bi to bilo malo, jer toliko stvari je uradio za nas da mi u ne znam koliko kampova ne možemo sve to da naučimo decu, ali eto, kad god ima nešto pokušavamo da to uradimo. Liturgija svakako će biti svakodnevno, kao i svake godine bit će i radionica, bit će časovi pojanja, časovi iz istorije, kviz, prošli put smo imali pozorište, mislim da i ove godine će tako biti. I odlazimo u posetu manastiru Grabovac, bit ćemo tamo na Sveopšti sabor srpski koji se održava 12. jula i mnoge druge razonode koje recimo možemo, ali nismo planirali, ali se pojave, onda mi to nekako sklopimo da sve bude. Što više tih programa bude za decu, njima će biti sve interesanije i bit će bogatije i za sve to što vide i nauče.
1: Izjavio za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. U organizaciji samuprave Srba u Desi, drugi po redu letnji dečji kamp u mesnoj srpskoj zavičajnoj kući počeo je u ponedeljak, a trajaće do 17. jula. U radu tabora učestvuje 55 polaznika, a u programu za našu emisiju predsjednik samuprave Kristofor Brcan rekao je sljedeće.
4: Svako dete će imati priliku da nauči tu tehniku, kako se ranije ukrašavali nameštaji. U radionici ćemo napraviti jedan veći sanduk koji u toku godine koriste u školi, tu se slažu razne igračke koje se koriste na dvorište i naravno pored toga će imati, dok nauče tu tehniku, razne manje predmete. Deca će imati prilike da razne manje predmete ofarbaju i oslikaju, koje mogu koristiti, mogu čak i kačiti u svojoj kući, svojim domaćinstvima, što se naravno koristi. Stručno će biti predato to znanje svima ili bar osnove naravno, a tu će se uključiti odrasli, bit će našte igračari, što je isto povezano i to može da nose te karakteristike i te motive, da se oslikaju na tim crepuljama. Mi očekivamo isto jedan interesantan dobar kamp.
1: Upis u 9. razred Segedinske srpske gimnazije objavljen je nedavno, a o broju odeljenja i upisanih učenika Natalija Dukić-Stantić, vršilac dužnosti direktora Srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije u gradu na obali Tise, rekla je sljedeće.
5: Biće 3 odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku. U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom. Najviše ih je tu pored granice, znači Novi Sad, ima ih dosta iz Beograda, ima ih iz Šapca, imamo dete, ono je Mađar, otac mu je Mađar iz Novog Pazara. Iz Crnogore su se javljali, tako da stvarno iz svih krajeva, da tako kažem, ali uglavnom većina dece je tu iz pograničnog pojasa, ono kako je i planirao da će vjerovatno biti interesantno za njih. Bilo je dece koja nisu uspjela da se upišu u Budimpešti, tako da se i roditeljima i toj deci je otvorila mogućnost da se upišu ovdje kod nas. Kao opcija je to ponuđeno i delovalo je kao da se ljudi radoju i toj mogućnosti, tako da oni su se javili, ima koja se javljao baš u Segedin i samo u Segedin, što nas je također radovalo, i uglavnom eto tako se sakupilo tih 60-ak dece koliko se javilo na prijemni.
1: Javno slušanje birača u Čipu u organizaciji Mesne srpske narodne samouprave zakazano je za danas sa početkom u 16 časova u velikoj sali Srpskog kluba Vuk Stefanović Karadžić. Na 7. ovogodišnjoj vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, 15-člano telo organizacije za članove stručne komisije za vrednovanje konkursa pristiglih od kandidata na mesto direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Segedinskog srpskog zabavišta, osnovne škole i gimnazije, odnosno Batenske dvojezične osnovne škole i zabavišta, izabralo je Agnezu Kacibu, umirovljenog univerzitetskog profesora, Vidosavu Budišin Svoboda i Borislava Rusa, pedagoge u penziji. Tročlana komisija će o konkursima kandidata raspravljati na sednici zakazanoj za 17. juli sa početkom u 9 sati u sedištu samouprave Srba u Mađarskoj, nakon koje će u 10 sati poslušati kandidate koji su podneli svoju kandidaturu na mesto direktora već pomenutih obrazovnih ustanova. Imenovanje novih rukovodilaca nakon donošenja konačne odluke Skupštine prema zakonskim propisima treba da se obavi do 15. avgusta tekuće godine. U okviru Mađarsko-srpske kulturne sezone u organizaciji Srpske pravoslavne eparhije Budimske i Srpskog crkvenog muzeja u Sint-Andreji 17. jula sa početkom u 18 sati u Budimpeštanskom Svetogeorgijevskom Srpskom pravoslavnom hramu bit će upriličeno predavanje pod naslovom Umetničko nasljeđe Srpske pravoslavne crkve Svetog Georgija u Budimpešti. Izlaganje na mađarskom jeziku održat će istoričarka umetnosti dr. Ksenija Golub. 39. sabor frulaša Oj Moravo održat će se ovog vikenda 18. i 19. jula u Prislonici. Prvog dana u 20 časova najprije će se takmičiti dueti i frulaši u izvornoj kategoriji. Drugog dana sabora u nedjelju u 15 časova počeće takmičenje mladih frulaša, dok će takmičenje za zlatu frulu dueta i frulaša u savremenoj kategoriji početi u 20 časova. Na ovogodišnjem saboru, kao i ranijih godina, učestvovaće i Ruven Friedman iz Deske. U takmičarskom delu sabora nastupaju frulaši, najbolji na prethodno održanih 7 predtakmičenja. U organizaciji udruženja Srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Mesne srpske narodnosti samouprave svečani program povodom obeležavanja 280 godina od naseljavanja Srba u Novom Svetom Ivanu održat će se u nedjelju 19. jula sa početkom u 14 časova u mesnom parohijskom domu, adresa je glavna ulica broj 1. U sklopu programa pod naslovom Istorija Novog Svetog Ivana predavanje će održati istoričar Ladislav Marijanuc, nakon kojeg otvara izložba fotografa Ladislava Čabe pod naslovom Novosvetivanska polja. U drugom delu oficijalnog programa naći će se projekcija starih fotografija i razgovori o prošlosti naselja. Program zatvara plesačnica kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Zajednički folklorni kamp kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske bit će upriličeno od 20. do 25. jula u Moroholomu.
0: Isto kao i prethodne godine, učit ćemo neku novu koreografiju što ćemo zajedno uvežbati. Doće nam koreograf iz Srbije, Damir Šipovac. I naravno uvežbat ćemo i prethodne naše koreografije, jer možemo imati nastupe zajedničke za koje treba da koristimo ove prethodne i naravno novu koreografiju. Planiramo da idemo na bazen, jer svake godine nam daje Moroholom karte besplatne da uživamo bazenu Moroholom, i ovom prilikom se zahvaljujem njima što svake godine nam pomažu. Tako da jedan program je bazen i naravno imat ćemo takve programe gdje možemo možemo se malo da se upoznamo još većma i predviđamo još jedno iznenađenje za naše članove.
1: Izjavila je za našu emisiju Zorica Kosnovski, umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza. Čuli ste blok informacija.

svetoj liturgiji molitveno su učestvovali i polaznici 34. veronaučnog kampa eparhije Budimske.

0: U sklopu svete arhijerejske liturgije svečanu slavsku besedu održao je protojerej Dalibor Milenković, paroh i arhijerejski namjesnik Segedinski, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Ako smo dobro pazili, kada su naši dragi koristi pojali tropar svetih apostola, on počinje sa prvoprestolnici. Sveta crkva ih je uvrstila među prvima da se slave i proslave sa svim slavama i častima koje su mi date, ali naš narod, kako smo i navikli, ne samo danas, nego i u ranim godinama prvih vekova, odmah su krenuli da ih dele. Jedni su Petrovi, drugi su Pavlovi, oni treći su oni drugih apostola, svetitelja, proroka i tako dalje. Sveta crkva jeste jedna i jedinstvena i ona ne može da se razdeli. I isto tako, da bi se ugasio taj spor oko toga ko je prvi, ko je bolji, kome pripada časnije mesto, rešili su da svetih apostol Petar i Pavle da se slave i proslavljaju zajedno. Nikada ne možemo da kažemo da je jedan bio ovakav, jedan bio onakav. Jer setimo se apostol Petar, koji je bio jedan prost ribar, koji je lovio ribu da bi mogao da prehrani svoju porodicu, i kada je došao Hristos i kaže baci mrežu sa druge strane, kaže Gospode, a ceo dan smo lovili, ništa nismo lovili, ali na tvoju reč ću baciti. On je tu prepoznao duhovnost, prepoznao je istinu, prepoznao je Boga, jer apostol Petar je prvi koji je ispovedao Gospode i rekao ti si Hristos, sin Boga živog. Iako je njegova porodica i egzistencija njegove porodice zavisila od njegovog ulova, iako je on uhvatio punu lađu riba, kao što je napisano u Svetom pismu, on je sve ostavio na poziv Hristov, hajde za mnom i načinit ću te lovcem ljudi. To je pravi put i pravi izbor. Jer gledajući tako, apostol Pavle, on je bio iz redova fariseja, učen čovjek, školovan, i otišao je u Damas da goni hrišćana. Ali nemojte zaboraviti ili podsjetimo se da onaj prvi red koji je bacao kamenje na prvog mučenika i arhidžakona Stefana, u njemu je stajao i Savo, isti taj čovjek koji je trebao da se oslepi da bi poverao u Boga. I kada je poverao u Boga, onda je on postao prednitelj Krista radi, postao je pravi apostol za koga se eto naš narod, kao što smo rekli, nije mogao odlučiti da li da bude on prvi ili apostol Petar prvi. Svaki od nas, draga braću i sestre, mora da ima nešto i od Petra, a nešto i od Pavla. Od Petra da imamo to pokajanje, da ne zaluta naša duša, naše srce, naš um, nego da se vratimo Bogu, da se zvratimo Svetoj crkvi, Svetom pričešću. Ali sa druge strane, ako gledamo apostol Pavle, koji je ostavio toliko govora, toliko poslanica, toliko zapisanih i mnogo nezapisanih govora, eto nama prilike da nađemo pravi put. Jer, sjetimo se, apostol Pavle, on je bio gonitelj hrišćana, a onda je postao svetitelj, zahvaljujući oslepljenju i zahvaljujući svega što mu se desilo. Neka Gospod Bog podari svima vama dobro zdravlje, da budemo pokajnici kao apostol Petar, koji je od Gospoda tražio da bude uvek do njega. A prvom prilikom, kada nije bio do njega, znamo šta je uradio. Bojeći se za svoj život, strahujući za to, on je rekao, ne poznajem tog čovjeka, ali se pokajao, vratio se Bogu, vratio se crkvi i evo za nas ga proslavimo ovdje zajedno. Nađemo i mudrost od apostola Pavla da bude u svima nama, da dobro ispoštujemo sve što je zapisano mudrim odlukama, čistim srcem, puno ljubavi i da se nađemo i da se nabrojimo sa desne strane Boga Oca, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.
0: Po završetku svete liturgije, protojerej Zoran Ostojić i protosinjel Varnava Knežević, sekretar eparhije Budimske, zahvalili su njegovom preosveštenstvu episkopu gospodinu Konstantinu, koji je menjajući mitropolita Lukijana uveličao liturgijsko slavlje u Grabovcu i tom prilikom mu predali prigodan poklon.
2: Pripala mi je velika čast, ničim zaslužena, da vam ja prenesem blagoslov i pozdrav našega mitropolita, sa čijim blagoslov si danas ovdje okupili, da vas sve najsrdačnije pozdravim, a pre svega da pozdravim našeg visokog gosta, njegovo prosveštenstvo gospodina Konstantina, koji je došao da pod njegovim omoforom prinesemo beskrne darove Trojedinom Gospodu, a u slavu čast pravovrhovnih Petra i Pavla. Zato, dragi vladiko, u znak bratske ljubavi našeg mitropolita i zahvalnosti i na sećanje na ovaj dan, molim vas da primite ovaj dar od našega episkopa koji će vas sećati na ovo liturgijsko sabranje i na vaš boravak ovdje pod svodovima ove svetinje na daleko čuvene.
0: Rekao je otac Zoran Ostojić, a vladika Konstantin je pak zablagodario mitropolitu Lukijanu, sveštenicima i vernom narodu na prilici da služi svetu liturgiju u Grabovcu i posebno naglasio značaj čuvanja i svedočenja vere pravoslavne u eparhiji Budimskoj.
3: Ja bih teo da se zahvalim ispod pravosveštenom arhijepiskopu i mitropolitu gospodinu Lukijanu, koji je blagoslovio i pozvao mene da danas podijelim ovu vašu veliku radost, radost vaše eparhije i blagovernog naroda u ovoj zemlji, pravoslavnog naroda srpskoga, i da vam prenesem blagoslov Božji iz manastira Tavne, gdje sam ja sada gdje boravim kao umirovljeni episkop, prinoseći molitve Gospodu darodavcu za spasenje roda pravoslavnog srpskoga u otečestvu i rasejanju. Hvala visko pravosvečnom mitropolitu na daru i neka ga Gospod poživi na još mnogo godina, da ju buduće upravlja mudro ovom eparhijom, koja svedoči veru svetu pravoslavnu ovdje vekovi molitvama svetih otaca i svetih apostola Petra i Pavla. Gospod Isuse Hriste Bože naš, pomili nas i spasi nas. Amin.
0: Usledila je potom litija oko svetog hrama sa čitanjem propisanih odlomaka iz svetog evanđelja, kao i pomen za počivše ktitore, svešteno služitelje i sve žitelje svete obitelji, nakon čega je u hramu izvršen čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva.
4: U slavu tvoju, a u čast svetih apostola Petra i Pavla, prinosimo ti, Gospode Bože, žrtvu ovu, koju primiju prenebesnih tvojih žrtve.

0: kumovao je Risto Stojanović iz Srbije, koji je tom prilikom zamenio svog brata Sergeja, koji se trenutno nalazi na Svetoj Gori u manastiru Hilandaru. Vidnog Anut, kum ovogodišnje slave za našu emisiju, rekao je sledeće.
1: Veliki je događaj, prihvatili smo se kumstva, već dugo dolazimo ovdje da pomažemo i tako se i desilo to neko kumstvo, da kažemo.
0: Odakle ste inače rodom?
1: Rodom iz Feketića, Vojvodina, a inače vučemo korena iz Crne Gore, sa Brajića iznad Budve.
0: Kako ste ocenili današnje slavlje u ovom našem drevnom manastiru?
1: Prelepo, prelepo, baš se fino i potrudili i mnogo naroda i što mi je drago da se okuplja narod u našim tim svetinjama, ne ovdje nego svugde, i u Matici i u Rasejanju, tako da je to mnogo lepo vidjeti i tako, puno srce.
2: Još se molimo i za one koje ovo lepo spremi se za današnje

0: Ostanimo i dalje u manastiru Grabovcu, dragi naši slušaoci. Naime, ovogodišnji crkveno-narodni sabor u našoj drevnoj svetinji počastvovao je i naš sagovornik gospodin Vladimir Kokanović, direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije.
1: Zaista mi je naravno zadovoljstvo, ali i čast što sam imao priliku da se odazovem pozivu njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Lukijana i drago mi je da sam danas ovde zajedno sa svojim narodom na ovom crkveno-narodnom sabranju, pogotovo na ovako važan dan i ovaj veliki praznik koji zapravo nas sve svakako usrećuje, ali sa druge strane nas i obavezuje i daje nam jednu dodatnu dozu odgovornosti da shvatimo snagu srpskog jedinstva, pogotovo u vremenima koji dolaze i na kraju krajeva i u vremenima u kojima se nalazi i sa kojima se suočavamo sa zaista velikim i ogromnim izazovima. Upravo ovakvi praznici i ovakve svetkovine nas i obavezuju na sve ovo što sam ja sada i ukazao i samim tim i obaveza svih nas koji dolazimo iz nama matične otadžbine Srbije, iz države, iz državnih organa, jeste i da pre svega to sve shvatimo, ali i da sve naše sunarodnike sa kojima na svakodnevnom nivou komuniciramo, upozorimo na naravno sve ovo što sam ja sada rekao, ali ukažemo na snagu srpskog jedinstva. Mislim da je danas važnije nego ikada, a brojne su okolnosti koje nam to i dokazuju, a mislim da je važnije danas nego ikada da budemo i postanemo svesni upravo objedinjenje i objedinjavanja i jedinstva srpskog naroda, makar oko najvažnijih nacionalnih pitanja, a u konačnom i mnogih drugih. Pitanje opstanka i srpskog jezika, srpskog identiteta, i to ne govorim samo na prostoru ni ove eparhije, na kraju krajeva ni mađarske države, pa čak i regiona i u konačnom i gotovo čitave dijaspore, mislim da je danas važnije nego ikada da očuvamo srpski identitet, srpsku naciju, a to jedino možemo učiniti jedinstvom. To je danas posebno važno, ako ništa drugo, onda zbog naše Srbije, zbog našeg naroda, ali pre svega zbog naše srpske dece.
0: Ne sumnjam da ste razgovore vodili sa sekretarom ili rukovodstvom eparhije Budimske u vezi sa možda određenim projektima, pa po tom pitanju imali nekih novina vesti?
1: Sasvim izvjesno da ima, i ono što posebno želim da naglasim, da mi zaista izuzetno pre svega poštujemo rad i mitropolije Budimske i naravno i mitropolita Lukijana, ali definitivno i sekretara oca Varnave, sa kojim sam evo danas imao priliku ponovo da razgovaram. Izuzetno poštujemo njihovu energiju, mudrost koju su pokazali u mnogo navrata, ali naravno i želju i volju da pomognu našem narodu i da se objedini, ali pre svega da očuvamo srpsku tradiciju, kulturu i ono što je najvažnije, naš identitet. S tim u vezi posebno nam je čast, naravno, svaki put kada imamo priliku da razgovaramo o nekim i narednim zajedničkim projektima i zamislima koje imamo, a do sada se pokazalo da jeste izuzetno važno ceniti i mudrost i njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Lukijana, ali svakako i oca Varnave i njegovu energiju koja je zaista predivna, i mislim da to jeste i vrlo važno i da našim sunarodnicima, pogotovo iz Mađarske, ukažemo da je važno da svi zajedno radimo na svim ovim pitanjima. I posebno me raduje što je otac Varnava zaista pokazao mnogo navrata, naravno, mudrost, ali i jednu izvanrednu energiju. Ono što posebno želim da istaknem je i da

0: Svemu tome treba pridodati i zaista veliku i volju i energiju i ljubav i trud mog izuzetno dragog i prijatelja, ministra kulture Vlade Republike Srbije, gospodina Nikola Selakovića, koji je zaista mnogo navrata i bio i prisutan ovde na prostorima gotovo čitave Mađarske, posjećivao i naravno mitropoliju, odnosno episkopiju, ali naravno i naša udruženja, i u mnogo navrata se trudio da očuva, da pomogne našem narodu ovde da očuvaju srpsku kulturu. I posebno sam srećan eto što imam priliku i to da istaknem. Mislim da je to vrlo važno i poslati jednu poruku da evo i država Srbija, evo sada i naravno ne sada nego i odavno, svakako i episkopija, odnosno Budimska eparhija, a svakako i naš narod i naši sunarodnici ovde, i tu mislim na gotovo sva srpska udruženja, tu mislim na sve pojedince istaknute, shvataju koliko je važno da smo svi zajedno i da zajedno čuvamo ono što je najsvetije, to jeste naš identitet, i na kraju krajeva to u amanet da eto damo i deci. Kada govorimo, evo pomenuli ste sad, izvinjavam se što skrećem sa tema, ali zaista sam inspirisan ovim današnjim danom i ovom svetkovinom, ali zaista smo vodili vrlo konkretne razgovore, otac Varnava i ja, i osmislili smo već nekoliko konkretnih predloga i mislim da će se to vrlo brzo uvideti u narednom periodu. Svakako ću se ja i vama obratiti kao svojim pre svega prijateljima, a naravno i dobrim i dragim saradnicima, da zajednički organizujemo neke manifestacije koje će imati za cilj s jedne strane da promovišu veoma, veoma bogatu srpsku tradiciju i kulturu, ali sa druge strane i da nam pomognu da svi zajedno očuvamo srpski identitet na ovim prostorima.
1: Resor koji vi predvodite godišnje raspisuje i konkurse. U predsjećem periodu može li moli očekivati da će biti raspisan konkurs za određene projekte?
0: Mi imamo nameru da u nekom narednom periodu, nakon odmora, budući da našim sunarodnicima to dosta olakšava stvari, da raspišemo još jednu konkursnu liniju. Još ćemo osmisliti koji su to prioriteti. To radimo na bazi realnih i trenutnih potreba naših sunarodnika iz gotovo čitavog rasejanja. Mi imamo jedan pregled trenutne situacije, svakako shodno našem planu jeste da se raspiše konkurs, ali prioritete ćemo odrediti na osnovu upravo realnih potreba naših sunarodnika, ali pre svega srpskih udruženja, kako iz regiona, tako i iz gotovo čitave dijaspore. Definitivno, mi smo ove godine imali konkursi i namenjeni srpskim školama, to je posebno za nas važno, posebno za nas drago, evo, i mogu možda ovako u samo jednoj naznaci da vam napomenem da nadam se da ćemo moći da se ponosimo i novim odeljenjima srpske škole, pa čak i u Argentini ove godine, budući da smo i sa njima stvarali, sa našim sunarodnicima koji tamo žive, koji do sada nisu bili na tom nivou, ako tako mogu da kažem, organizovani, ali nadam se da ćemo u saradnji sa mitropolijom Buenos Aireskom i mitropolitom Kirilom imati mogućnosti da zajednički to već upriličimo, pa ja se nadam već ove godine, mi ćemo na tom insistirati i to nam jeste u planu. Naravno, održavanje već tradicionalnih manifestacija koje čak ulazi u sledeću kalendarsku godinu, ali je vrlo važno da ih podržimo već sada, za nas svakako jesu jedan od prioriteta u radu, tako da evo u najkraćem mogu da kažem da očekujem, odnosno jeste shodno planu, ali koji će prioriteti biti, vidjet ćemo vrlo brzo.

0: Zadovoljna nastupom i izvođenjem koreografije bila je i Žuža Šindler, član kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.
1: Prvi put smo odigrali sad novu koreografiju Pomnešli. Jako smo uživali, uspelo je sve najljepše, ja mislim, trudimo se da bude sve bolje do avgusta.
2: Znam da nije bilo puno vremena da zapravo analizirate koreografiju, da je ocenite. Šta je rekao Laslo Martin Kristofer, umetnički rukovodilac, prvi utisi?
1: Mislim da je bio zadovoljan, kao što isto i ja. Prvi put smo odigrali, vežbali smo mnogo u kampu i to prvi put uspelo je najbolje kako smo mogli izvesti.
2: Evo, to je bila glavna proba, imali ste čak i muzičku pratnju, orkestar Zora vas je pratio pod upravom Krunoslava Kića Agatića.
1: Da, uvek nam je veliko častvo kad nas prati uživo orkestar, lakše nam je tako i već godinama zajedno radimo sa Kićom i sve ide dalje.
2: Puno ste radili u kampu i znam da ste se zaista marljivo pripremali do 15. avgusta kada ćete obeležiti 40. godišnjicu postojanja ansambla. Hoće li biti nastupa, hoće li još biti probe ili recimo vikendi radni?
1: Sigurno još moramo pripremati. Imat ćemo i vikendni probu i još jedan cijeli dan za probu da izvedemo i najbolje mađarski ples, novi mađarski ples. Trudit ćemo se.
2: I siguran sam da će plod biti, ploda će biti. Da li već osjetite neku tremu, bar što se tiče 15. avgusta, i da li je već kostur programa izrađen?
1: Možda još nije sve izrađen. Tremu još nemamo, ali mislim da prije 14. već u petak ćemo imati na glavnu probu. Cijelog dana ćemo probati sa orkestrom zajedno. Da.
0: Kao što ste čuli, dragi naši slušaoci, nastup Veselih Santovčana u Baji bio je jedan od glavnih probi pred svečano obeležavanje 40. godišnjice ansambla koje je zakazano za 15. avgust u Santovu. Svakako, folkloraši ovog bačvanskog kulturno-umetničkog društva koji gaje i neguju srpski, hrvatski pa i mađarski folklor, imaće još određene pripreme, ali je nastup u Baji dokazao da su članovi ansambla novom koreografijom uspešno položili ispit i pozvali brojne prisutne da, ukoliko su u mogućnosti, zainteresovani su uključe u rad kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 14. dan jula meseca. Iz Sagedinskog studija na samom početku emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Mate Janke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Evo nas, dragi slušalci, drugog dana u ovoj sedmici na ovim talasnim družinama. Nadamo se da većina vas je na godišnjem odmoru, ide se odmara i uživa u ovim zaista julskim vrućinama. Kao što rekoh, dakle, 14. je dan jula meseca, evo uskoro će i polovina ovog meseca da se istroši, pa sledi i onaj drugi deo, a godišnji su odmori prvenstveno, zato sam i rekao da se nadam da većina vas uživa u ovom suncu i prijatnom raspoloženju. Temperatura vazduha trenutno u Karpatskom kasenu kreće se između 30 i 33 stepena Celzijusa, u severnim i zapadnim predelima preovladava oblačno i umerena kiša, čak u zapadnim predelima moguća i grmljavina. U ostalim predelima suvo i sunčano vreme. Što se tiče nastavka, tokom sutrašnjeg dana prevladavaće pretežno oblačno vreme na čitavom području naše zemlje, a u centralnom i zapadnom, odnosno jugoistočnom delu, očekuje se i kiša, odnosno grmljavine. Temperatura vazduha kreteći se između 27 i 33 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše poziva čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: pod naslovom Paralelni životi, u Budimpešti otvorena izložba umetnika Milana Đurića.
1: To je jedan presek nekog mog rada u proteklih nekih desetak godina. Nisu radovi iz jednog ciklusa, nego iz više ciklusa, ali tematski su vezani u jednu celinu.
0: U Segedinskom srpskom zabavištu i osnovnoj školi minula vaspitna godina bila